0: sododo ebi firi wa yimfumu yine ebi so firi wa katamantue ebi firi wa hinimu hine nyakopo ye jihudi aya ina no pa ye bodi bo
1: ya
0: ba mani ya ba mani.